Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asuransia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanijen andi seguro aki në Aruba. Bota ota sa

Permitimi të baj pasa pa e lo që ta i refleksioni për Evangeli e Djavi dhe lo që ta tranta Evangeli së Mateo kapitri 22 un më gjithë skuantër dhe nësë bire dhe në versikullën 2-3 e invitacion e rej a prepara un fiesta di casamento pasu ju homër e la banda su criana baia ma invitado nan a ninga di bini pues non sabira ku il buon Dio si invita a spasso banchete camminda a te luca a patur durante il sole manda su profeta non vai predica giustizia misericordia di Dio si confia in Gè e da ciò un Dio si embarga poi via a notte ma è amata di Dio na coração asta sumes you Jesus não vorre abseta do hopi como e messias tan spera per Dios su proyecto di

do të bëjtë një fall mouse. Bizon ku su maskota i DJ Gjafo për në bon ambiente. E saki de momento perfecto për finalisa ke projekto në kubotin pendiente. E descuento të valido dhe në tjende i tami online në ribëndo su website koimanbivej.com. Që sabra 29 dhe rësës, që 5% de descuento dhe në full tjenda. Na Koiman!